Inggih sampun atur nitih Sri Dianawati nggih ngelantur malih tuh semadan tidak sane sampun nyarangin wenten nang oman ring abian basi panang tiga terus salam sarang jero mangku desa istri titiang pediki yang lagi sibuk nggih selamat bersibur ya kemanten lantur wenten bu jero mertosari ring siulan yang surin tebe saya dek Rina ring warung Rini Rani Topati panang tiga terus budi masih ring kacagan Apriani Made juga Pak Ngurandu ring telikup gianyar nggih Pak Cahya Agus ring tangeb ke sarengin Pak Rudut nggih atau Pak Made Sudiase nggih lan Pak Egar ditan juga peniki tetap semangat lanturan titiang Ketut Mariani riangan take juga sampun nyarengin Mbok Made Sitiani ring sano kengkeng kabar Mbok Made salam sareng Made Parwati ring Panjer nggih mudah-mudahan tetap bergabung nyareng titiang ring kanyakan kala kadimake kala sibuk mau masak nggih menyempatkan diri miragi siaran titiang dan yang titiang yang menikmati suasana hari liburan hari ini nggih sampun mendadak ganjal boleh pun disirakat kebenang taler di penyiar jengidang ya siaran gitu ben mani sing bedawang meja proyek gedai nih bakat jani nih ingkian nih belah duo nih ben tajanang ben lodang ben lodang ben tajan kok gitu ke gaya nih tapi tetap semangat semangat segar gentunaskan kenten gaya main nanti sampun siapan tidak.

Tinggi nyampingin tulang ye sampun sidakatur ye sampun api gatre lenten sementara di tengah juga vendor ye pun api gatre mu ayu ada Komang Suryani alias Bu Bayu reng Batu Yang Wayan Sugiani reng Kalangasem Dewa Jibukian ye reng Susut Bangli Dewa Jibuane Kelantur Male lenten sementara di tengah Mole Suwartini reng Pempatan Renang Kalangasem ye juga sampun api gatre ke sarangin Pasa Wijaya Kusuma di Banjar Taksu Batur ye. Suksema yang lagi minta mecebur katanya beh ampun mecebur keto kejengklok cokor duwenya ampun nyemak gaya ini keto kang yang biasa ke jalan santai udah mecebur ye lanjutan titiang wenten juga Ibu Ani sing Ibu Ana Bu Surya Cempaka ye ngelantur wenten male Lepur Maningsih Penepi Gatre Mok Lariati juga nge Rajang Semengkomanari Kalau Adi Metilar

Ingi dedane pancitia gemor degas rang sami saking vokal Jack Lempung tembang sane bergas wandah meguyang nggih mugi-mugi semanten wandan sane meguyang niki sematone aka di batu kande tiang meguyang jigos gara-gara jeg ngantos ngkoling tiang pas gigi keles nak ngudiang les gigi aka nah. Ke ampun ulian tiang ngambok meguyang mepalu gigi ya di kursi ya. Masa sih ngelagen aka memang harus putus keles gigi nike nak tanda nak ketus gigi artinya kal menit trune aka jani gendan nge dan ulian sing mekuling ngambok meguyang mepalu di kursi ya. Anggo ada alasan sing mekuling ya. Jakti jigas yang sing man kuling aja kian jelek san bayup pemaninga kuling elu ngesane tis beh tis ui ye hampun mekuling aka siut meguyang kade borai keladur enten semedon Bu Tiwi kan, Bu Tiwi Tabanan, Rajang Sore. Salam kenal dulu, nembi nyarang niki. Nge, Rajang Nyangre, Galungan Lan Kuningan.

Inggih dene sampun sami saking vokal Lolot and Band Loh Rai Putri Bali senekader nggih. Mugi seneng-seneng sampun terhibur. Mang Ming ring kembangan telekop mat sore Mang Ming. Punapi gadah niki wau muncul ke permukaan niki nggih. Tembang hari kencana sampun meputar wau ngelantar wenten ya naya nyarang niki suksema nggih sami-sami niki rajang yang sami-sami yang serang sami galungan tanggal 17 Juni sampun nampok pisan angin niki sire jadi sapi inget ya sematone simpang wau tiang nak medelokan ngeran nyen kedelokin ngeran ada nggih suksema rajang nyante demu niki nggih.